nanda salika kamrengo na lube viti katiko da tiki butiko mai na tona kloka vingra butiko miki na mai meza ba mai na walu au mai tomani kwa na walu meza ba na tini karo na kloko wote asana kama tomani kenda o ira na wek arto na wekanda to naruto mai yebi na kana ngongo moto varonga manda bote tiki miki mni kede ni varonga tiko na varonga tiko mai na stesene na ngon talanga na matamu ni tiko na TV na ngongo seo timi zabo ni oni zimbi takatiko timi ni Chiefs Mbeka se timi ni Highlanders na serengo evo taikede kibi kemi ni todako.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Yeah. Roberto na we kola ningona bo ke tabua anu ta kana ni maro ta kana serea serta la bongo bangolai sartiko ki ve ke mundon bangolai tiko ki ve ke mundon na na mata ke mundon my way mouth or meli sili my mbau o tamai edi o isoa o una o sereana o meiva ke niko nui taka nindo marota kato tiko na nomundo mbongi ni singa wakarombuka mbongi ni kua wakatalanga kina kive ke mundo na buvale na tawaketini o mere Filipe wakatalanga kina o tulia nui taka nindo marota kato kato nomundo singa wakarombuka ni kua kive letila tulele Joey Chekope Asinate nda warongo tiko mai na sere ya rebeni kai sebeni ke wakanga I wotale na ngoni ni kua na ngai mbiutale ani nui taka nindo marota kato na sere ngo kive kemi ni kia na luwe viti kemi ni kia mai na sana wakaturango ya sawa ngona sere mai vartona wonga kamida kei mateni mbola rosini ya sawa